0: lọlẹ.
1: Yes, Oluwawa.
0: Yeah, make it so.
1: O ni lati ya o.
0: Bẹẹni sọ.
1: Bi o ba ya.
0: Ẹ o.
1: Ibukun o le wọle o. Bi o ba ya.
0: Bẹẹni sọ.
1: Wa ma daye gbe ni o.
0: Adani wọle o.
1: Adaye gbe bi eru.
0: Oh yes sir.
1: Wọn ma n pẹ gboju ọjọ ori wọn lọ.
0: Bẹẹni o, bẹẹni o.
1: Wọn ti ni to 40.
0: Oh yes.
1: Wọn ti dabi 58.
0: Adani wọle o.
1: Yes
0: sir.
1: Ọjọ ori a ma sofo.
0: Kabiyesi o.
1: O di ni o.
0: Oh yes.
1: Igun kan ni ọya o.
0: Bẹẹni sọ.
1: Bi o po ile ba ti ya ile adawo ni o opo to gbe ogun aye ero ko ma ye lule
0: amen
1: esa
0: o yesa
1: mo ka bi beli esa esma
0: o yesa
1: ki opo omi le ide
0: beni o
1: esa
0: igun
1: beni o isun omi ni lati ya
0: o yesa
1: bi isun omi o ba ya ibu omi o le ya o
0: yes
1: ma
0: yes sir
1: fere si orun o le si o
0: happy o
1: bi ibu omi o ba ya
0: beni o
1: fere si orun o le si o yes ma
0: yes sir
1: aye a ma si orun igbati ti taronomi soro
0: beni o
1: lojo kini ana
0: oh yes sir
1: di taronomi 28 only emi yo si fere si orun sile
0: beni
1: fere se orun sile
0: oh yes sir
1: orun lati rojo
0: kabiyesi o
1: si ile re
0: kabiyesi o
1: iyan ni wi pe
0: oh yes sir
1: bi fere si osi ko si omi nile
0: olorun si oni
1: bi fere si osi
0: oh yes sir
1: ko si omi ko si ibu omi ko si arojo kankan si ile re
0: oh yes
1: ile gbigbe
0: ni
1: ile ma je ṣùgbọ́n bí ọjọ́ bá rọ̀ a mú kí gbogbo ewé kó dàgbà kí gbogbo irúgbìn ó wù jáde kí iṣu lóko ta ta ló sàmí mọ́kádé gbogbo tó sí ọ̀run mọ́ ó yẹ kó yá ó di tó sí ọ̀run mọ́ ó yẹ kó yá ìsun omi tó sí ọ̀run mọ́ ó yẹ kó yá kí ni ìwé mímọ́ wí Genesis orí ìkeje. Genesis chapter 7 verse 11. Kí ni Bíbélì wí?
2: Ní ẹgbẹ́ta ọdún ọjọ́ ayé inú ẹ̀.
1: Ní ẹgbẹ́ta ọdún ayé inú ẹ̀.
0: Ní
2: oṣù kejì.
1: 600 years.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: How many years?
0: 600 years.
1: Ẹgbẹ́ta ọdún.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: 600 years.
0: 600 years.
1: Ọdún inú ẹ̀.
0: Kábíyèsí o.
1: Ní ọdún kejì ní oṣù kejì.
0: Ẹ o.
1: Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́.
2: Yes sir.
1: Kí ló wí?
2: Ní oṣù kejì.
1: Ní oṣù kejì.
2: Ọjọ́ kẹtàdínlógún oṣù.
1: Ọjọ́ kẹtàdínlógún. Yes, on the 17th.
0: Oh yes sir.
1: Yes sir.
0: Ọjọ́ kẹtàdínlógún.
1: Ìyẹn ni wípé.
0: Oh yes sir.
1: Má jẹ̀mú.
0: Kábíyèsí o.
1: Ó ń bẹ nínú oṣù yìí. Yes ma.
0: Yes sir.
1: Ẹsẹ̀ Bíbélì àkọ́kọ́ ta ka.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Ó wí pé.
0: Yes sir.
1: Ní ọjọ́ kejì.
0: Ẹ o.
1: Oṣù kejì.
0: Ẹ o.
1: Ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ ilé kíkọ́.
0: Oh yes sir.
1: Èyí wí pé. On the 17th.
0: Yes sir.
1: Nínú oṣù kejì.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Kí ló ló ṣẹlẹ̀? Ní on the 17th. Nínú oṣù kejì. Kí ló ló ṣẹlẹ̀ o? Ó ní ìsun omi sì ya.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Sọ̀rọ̀ sókè.
2: Ìsun ibú ńlá ya.
1: Ìsun ibú ńlá ya.
2: Àti fèrèsé ìsan omi ọ̀run ṣì sí sílẹ̀.
1: Fèrèsé.
0: Ìsan omi
1: ọ̀run.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
2: Ó ṣí sílẹ̀.
1: Ó ṣe kíni.
2: Ó ṣí sílẹ̀.
1: Ó ṣe kíni.
2: Ó ṣí sílẹ̀.
1: Ìsun ibú omi ya.
2: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Fèrèsé ọ̀run.
2: Ó ṣí sílẹ̀.
1: Ó wá ṣí. Ìsun omi. Tí ayé ti pa.
0: Orúkọ Jésù.
1: Ìsun omi. Ìsun ibú. Ìrànlọ́wọ́ rẹ. Tí ayé ti pa. Ó yẹ kó yá. Kó yá. Kó yá. Kí gbé sókè sọ pé ẹ yá.
0: Ẹ yá.
1: Ẹ sọ pé ẹ yá.
0: Ẹ yá.
1: Ẹ̀yin sun.
0: Ẹ̀yin sun.
1: So mo tẹ́ pè ní ìsun.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Orísun.
0: Orísun omi ni
1: o. Odò ńlá.
0: Kayayayaya.
1: Orísun.
0: Bẹ́ẹ̀ni sọ.
1: Odò ńlá.
0: Odò ńlá.
1: Ibi tí odò ti ń yabọ̀.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Ẹ sà.
0: Ó yẹ sọ.
1: So ti rí odò àṣejì rẹ.
0: Ẹ o.
1: Orí ibi táwọn ibi dáàmù yẹn.
0: Bẹ́ẹ̀ni sọ.
1: Ibi dáàmù yẹn.
0: Ẹ o.
1: Tí wọ́n bá ti pa.
0: Yẹ sà.
1: Kò ní sómi.
0: Àtọ̀.
1: Tí wọ́n bá ti ṣí.
0: Omi ajáde ni.
1: A máa ya.
0: Lọ́pọ̀lọpọ̀.
1: Ẹ sà.
0: Ó yẹ sọ.
1: Mo kọ́ni o.
0: Orúkọ Jésù.
1: Orísun.
0: Orúkọ Jésù.
1: Ibú ìrànlọ́wọ́ rẹ̀.
0: Ayérayé.
1: Ṣé a fi àfọ̀ṣẹ́ tẹ̀ pa?
0: Ọlọ́run alágídé o.
1: Ó yẹ kó yá.
0: Ẹ
1: ẹ́.
0: Kábíyèsí Ọlọ́run.
1: Lórúkọ Jésù.
0: Ó yẹ sọ.
1: Ẹ máa yá.
0: Ẹ
1: ẹ́. Ẹ máa yá.
0: Ẹ
1: ẹ́. Orísun. Ibú ìrànlọ́wọ́.
0: Ẹ sọ.
1: Kí ni mo kẹ́?
0: Yes sir.
1: Ẹ sọ tẹ̀lé mi.
0: Orísun ibú ìrànlọ́wọ́.
1: Orísun.
0: Orísun.
1: Ibú ìrànlọ́wọ́.
0: Ibú ìrànlọ́wọ́.
1: Orísun.
0: Orísun.
1: Ibú àánú mi.
0: Ibú àánú mi.
1: Tá a fi àfọ̀ṣẹ́ tì.
0: Tá a fi àfọ̀ṣẹ́ tì.
1: Ẹ yá. Ẹyá!
0: Ẹyá!
1: Fèrè sí ọ̀run ìbùkún.
0: Fèrè sí ọ̀run ìbùkún.
1: Ẹṣí o!
0: Ẹṣí o!
1: Tọ́n bá ti ya.
0: Kábíyèsí o!
1: Fèrè sí aṣí.
0: Ó yẹ sà.
1: Kí gbé sókè sọ pé ẹyá. Ẹyá!
0: Ẹyá!
1: Ẹyá!
0: Ẹyá!
1: Ẹyá!
0: Ẹyá! Kábíyèsí ọlọ́run.
1: Ta ló sàmì?
0: Èmi ni o.
1: Fèrèsé rẹ̀ ṣí.
0: Amen.
1: Fèrèsé rẹ̀ ṣí.
0: Amen.
1: Fèrèsé rẹ̀ ṣí.
0: Amen.
1: Ó ṣí o.
0: Amen.
1: Ó ṣí o.
0: Amen.
1: Ó ṣí o.
0: Amen.
1: Kọ́ ọ̀bá gbàdúrà. A jẹ́ pé ìwọ ló mọ̀ o. Ẹ mọ̀ ìgbẹ́ra níbi tí ẹ wà. Ẹ bọra ṣẹ́gìtà.
0: Ẹ bọra ṣẹ́gìtà.
1: Jáde lára mi.
0: Jáde lára mi.
1: Ẹ bọra ṣẹ́gìtà.
0: Ẹ bọra ṣẹ́gìtà.
1: Jáde lára mi.
0: Jáde lára mi.
1: Ó yẹ dúró.

0: lọ tí ń kọjọ o. Ẹjọ́ sunkún kíkorò jáde láyé o. Ìgbérara làrá ń ké wọlé. Ẹjọ́ sunkún kíkorò jáde láyé. Ẹni tí ò já láàánú ó yàdọ̀ mi. Ẹni tí ò jẹ́ ká láàánú ó déwájú mi. Èrí bá dàlẹ́kẹ̀rú mi ni tá. Mo kéde ni o. Èmi ni kò dọ̀la. Ara kò sẹ́gbà wẹ́. Ara sẹ́gbà wẹ́. Ọ̀gá ire ń bẹ nínú ẹ̀. Mo jẹ́ kó rí ire
1: yìí lò.
0: Àṣẹ olúwa ni èyí.
1: Àánú
0: bọ́ọ̀lù ẹ̀.
1: Mercy before you.
0: Tètè o.
2: Ọjọ́ máa bọ̀.
0: Máa bọ̀.
2: Ọjọ́ máa bọ̀.
0: Olúwa rán mi sí ọ.
2: Bẹ́ẹ̀ ni o.
0: Dìdí ọ̀run wípé.
2: Báwo.
0: Ìwọ gángan.

ṣáájú. Rédíò ló dára láti máa gbọ́ sétí. Diamond FM ló dára jù. Kápolówó ọjà káyé bú bàjẹ́. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ tí kò lẹ́gbẹ́. Ètò lọ́tún lọ́tún.

Diamond FM, Adi Ori Okin, Ko Jota Yekeye. Láti inú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM, Ìlọrin, ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́.

0: gbogbo àwọn tó tọ́jú mi ò nílù Kwara máa wí báyé o. Ókè náà ẹ gbóhùn sókè òṣè bàbá ẹ jẹ́ ń fún wọn lélẹ́yìí.
1: Tọ́pẹ́ Alábí, ókè ẹ jẹ́ àlọ́dọ̀ bàbá Jaigbade. Ẹ tá a bá wá dé láti ọ̀dọ̀ Jaigbade Àlàó ka yàlé Tọ́pẹ́ Alábí ká tó tẹ̀ síwájú lórí ètò yìí. Jaigbade.
0: Ókè náà.
2: Borí ilé ọba.
3: Bí ẹ bá jì rí ilé ọba náà.

0: ètò tó kún fún.
1: Bẹ́ẹ̀ni ìjẹ́ lálẹ́ òní Atúndé bí ìṣe wa náà rí.
2: Adé o.
1: Ọlọ́run ọba ìbà lọ́wọ́ rẹ o.
2: Ìbá Elédùà.
1: Ọba tí ń ṣe tó bá fẹ́ lásìkò tó bá fẹ́.
2: Káde sí.
1: Kò sẹ́ni tí ó bí léèrè.
2: Kò sẹ́ni náà.
1: Kò sì sẹ́ni tí ó yẹ lọ́wọ́ ẹ̀wò.
2: Ibo.
1: Ó ṣe wọ ọlọ́run náà ní ṣiṣẹ́ rẹ̀.
2: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Ó ṣe wù náà ní sọ́lá rẹ̀.
2: Ibà.
1: Ó nìkan náà ládẹ̀ mọ́ fọpẹ́ fìyí.
2: Ó ní kò sẹ́lòmí.
1: Ọlọ́run ọba búragada búyọ lógo.
2: Ó náà ni.
1: Mi inú ẹ̀mí ẹ̀rọ inú ọ̀rọ̀.
2: Kábíyèsí.
1: Ọlọ́run ọ̀rọ̀. Ìwọ gangan náà ló tún ṣẹ̀dá gbogbo tó wà nínú ayé.
2: Ìwọ ni.
1: Ìwọ náà ló fọ̀rọ̀ dáhùn gbogbo.
2: Ìwọ ni o.
1: Kìnkìn wá délẹ̀ yín dìtàn.
2: Ibà.
1: Mo dé lónìí ìwànú lèmi èmi ṣàpapà kókó mọ̀ sí àbá.
2: Adé o, àwa adé o.
1: Ọba tí ń ṣàkóso sánmà tí ò jábọ́ rí. Èmi ò sì gbọ́ bí kankan pé sánmà ya
2: lórí níbi kan o. Ibo kò ní jábọ́ ni.
1: Kábíyèsí
2: Ọlọ́run. Ọlọ́run ló gbá mú.
1: Òfin tó wá fi gbá mú kò sẹ́ni tó yé. Ọba irú gàlígàlì tí ń gbénú òkun.
2: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Kábíyọ̀ ò sí lálẹ́ òní.
2: Kábíyèsí.
1: Adé bí ìṣe wa lórí ètò tá a pè ní àràndẹ́kùnrin.
2: Adé o.
1: O ní dámọ̀dì
2: jákèjádò
3: Yago yaju.